Abanyamerika, Abanyamerika. Abanyamerika tugiye gutangira na Dezemita. Icyambe cyarangiye ari tego biri by'Abanyamerika kubusa. Ekipe y'igihugu ya Australia. Amerika y'Abanyaziya. Live kuri YouTube yacu turacyahari. Namwe nizeye ko mugiye ari kandi mumeze neza cyane rero. Gahunda zanyu zose nta n'imwe ivuyemo ziri ku murongo. Gahunda ni yayindi bana. Ibitekerezo byanyu mubizane sha. Turi kumwe namwe basaza Eri na Eme. Ndabo kwicara no Mozambique turabemera cyane mutubwire kuri Chelsea Portugal bya sakuje. USA iteye ubwoba.